betoli ya beto asati na wenya kuma sabre riase ya benye twa kwa menia sawa menia wini how

asan bi alfo obi na no no say it is finished mawie mawie wa fire hauma amani ene mo bi na me so mawie bi ayo se bi abra bo bi na me so wa kasa

0: eti first Corinthians chapter 5 verse 9 say
1: wose metwe me krata no mu
0: se eti wose ti how wose matre no me krata no mu se
1: woni agamanfo ni afra
0: wate se de di ka wa ka kire wose men no ade wasa so akire obi o se
1: ani
0: agamanfo anya de
1: ni afra
0: ma me pan mu a wote ya wo baba abura agaman ya wo de wani hwe papa wote ya wo baba abura agaman o ma me ma abura agaman wo de wani hwe enkwale se ya de ma ya frifi ho ya de wo mo kone ya de wo mo baani aya wo fe mane nya wo fe se ya be otika am kasiem ni ya be sininti aya wo fe ka kasiye ridge over na be si wo baba aninti aya wo fe Asusun sasfo. Hum ne baba tena ubandum. O baba wa ya fefefe. Na twama monti no akote hum no tifia no wo ye o. No wo how. Wo be how papa papa papa papa. Na wo fa wadwuru susu baba ne da. Na wo de onu akosi wu nana. Ukunu maame. Na so na nyonge ni tifia ho. E twama mama hum abetena ni mu. Not their savior. Was see my children when we cry tell them say.
1: Munio jamanfo ni afra.

0: odomo no
1: me ni akofom
0: sa
1: ewurade ka kire sekio so wo soro nya dua na wa foro no asem na wo ka
0: dabi
1: wo se sekio ya homa so wo soro eti omra fom na nkwaje ba ndi ade
0: be ne dia
1: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho blasie ni obuo ani die me ni wa se wa koma mu die wa hantan ho dodo
0: eh
1: ene makoy ma nyankopa asem se sa hantan ni firi wa bla bom
0: hallelujah
1: ti asem wo proverbs chapter 16 verse 19
0: ayesa wo ne mabrafo nya ahobrasie ho
1: ba ko se eyo se wo ne obi o ya ne ho mabo mabo me ya ahobrasie ho ho
0: sin
1: se sin se
0: oni a wotafo ba che
1: asie o kira no ho dodo
0: eh
1: o kira no nipa bi kasa asɛ toilet kura wo nko bi o jela no mo sa lord brofo tu atɔ you know the person I am hɛdi a wo kira ana ma fie wura bi tum ka kira obi sɛ wo ma aduane a menkra ma di wo no ma kura mu nya bi ni ana ma ma fie wura bi ka kira machine ni bi sɛ wo yɛ fɛre sɛ sika ma sɛ ne dan we ho no ebetumi atɔ
0: eh
1: ni pada sani yakopo abo ne xe ne xe so
0: semkasie
1: enche no boba ho na ne fu na poster 42 43 56 na ma me ne famba ho na wotu aso a
0: yeso ne mabrafo o
1: abro se yeso ne mabrafo o
0: enya ho brase
1: ho enya ho brase ho ho
0: eche ne se
1: asin se
0: woni a wotiafo
1: o woni o ma o mche wo mo ho
0: meche asa
1: e wo kire wo ho dodo wo kire wo ho shade bo progress 1812 o se se
0: die di o se ye nim ne
1: abro se die di o se ye nim ne
0: obelema
1: obelema
0: na kuma ma ne ho
1: se na kuma ma no ho so onyantokokwa epata no nti
0: da bi da
1: me kire ne se miala ne miala onyakopo okwa no kasa de ne se se ne ho se miala ne miala
0: eh
1: ni pa de sani ahantan ni ahoma so nti wo kasa wo se miala ne miala to aso e
0: wo se
1: aha
0: die die o se ye nim ne
1: se die o se ye nim ne se
0: obelema kuma ma ne ho so
1: ni pa na kuma ma no ho so
0: na die die ne nyama nim
1: na die die ne nyama nim
0: ene ahom brase
1: oh lord jesus bo sem se urade ene nyama nimia so pe so kwa ni mu a obuo ni ani die ni aho brase die mama ni mfiri wa bra bo mu da
0: sa
1: mama ni mfiri wa bra bo mu da
0: ai
1: ene no obuo ni ani die ni aho brase na mpp for kwotwe ba yuro bi se be ye finance minister
0: yes
1: omo mu ti party ni tititititi mpanfu ankesian kesie gugu ho na so aho brase a papa no wonti da no kan ni se go no na asem kesie si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chichiri ni wa han no eno ala urade so chichiri ni wo soro
0: yes
1: bayro ni ba pa chilim dabe na so buo ni aho blashi nti kana fo se be she ho be bia gana sika nyina no be she so papa itumi to abura ya che ni kura no no pren ho ase ti urade ma na so to aso e proverbs chapter 15 verse 33 what say
0: I say urade soro
1: nti bible say urade soro
0: eni nyansa tena tena
1: eni nyansa tena tena
0: na aho blashie
1: na aho blashie
0: di ani monyama ni
1: bible say aho blashie di ade
0: di ani monyama
1: oh lord ma ho obi a obi a shema ne di anya de na so aho blashie onya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka je tia bontre so mi na ho sha na me pentam na mako tia obi na so
0: eh
1: mi tia na so na mso ni pa oh mi ni sorry oh we di me pentam fa che mo na kwa na start mo na ma mo hwe kwam klasifo na mso owura mi si me oh fa di akwa ba ko hwe se de me si mo abram ho sha ma akwa no man ba ko me to bi jina de says ka che ko we tia na we tia no we tia na we tia no oh afa na abrante na jinto kwa no no kwa e de ade bible say enimiam e di ahoblase ani
0: sa
1: se obra wo hwe a mi ni a che ye di asem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
0: yes
1: ah akra we die che di osi bra no ho ase die me susu so betumi aye
0: na bi da
1: na so no aye
0: sa
1: ahoblase ani obu anti ni pa susu bo ne ma uda
0: na so na ahoblase
1: a hanta anti anya wo kura na aye ya na e di ahye wo obi abaje oh akra we die betumi aye
0: ono a
1: omushi
0: suba ya no
1: abrante we na no she odidi aja suba shi atem betumi aye akra won tra wi ase nche tim na wa wu because bible said the idea no can and one urade chron wo soro
0: sa
1: na to aso e wo se sey
0: na urade soro
1: na urade soro
0: ene nyansa tena tena
1: ene nyansa tena tena
0: na ho brase
1: na ho brase
0: die ni monyama ni
1: die ni nyama ni kwa sembi oh progress watch after 29 verse 23
0: proverbs 29
1: 23 wo se sey
0: onipa hantan
1: bible say onipa wa hantan
0: bebre no ase
1: hey
0: sama kasie pa
1: onipa wa hantan
0: bebre wase
1: bebre wase so menia chron sem no tiasi o chocho kotesi shino mlatia ni kwa lani kitinkiti ya mabano wa mwini nyamishloni wabweni ya nidia ni ya ubrasi ya nwa mwashuwa mudia ene sobe tiye nkwa siyasemiya na wafani nyansasemwa wamaina ya dawano discipline ni mo
0: debida
1: emu mpenyifuwa nye discipline
0: debi
1: emu asofobi ni nye discipline
0: debi
1: emu asempekafobi nye discipline
0: debi o
1: asamble mafobi ni nye discipline
0: debi
1: church members enke mofuwa bebi ya befe biya kunzungu na huse akura kasachile penyina no ya yu ya form
0: Awu
1: sani bayi kasa na obre no hosi
0: yeah.